0: Kaichrech de Jesús, Checo Kowik, Katekure Kubig.
1: We areri arela ri ala huchigri Dios.
0: Rike tijoshela, kikta wetzigri y kikternebeg ubiri Jesús. Ri Jesús, kusutegri, katekuri aritachi krilo, chikiternebem riare, kubig chkech.
1: Haski tsukur.
0: Ri eare kikbig.
1: Rabbi.
0: Cheti Hoshel Kubir Pakachabal.
1: Hawi at Hekelwi
0: Kubir Chkech
2: Chisahulok Kategori Kivilari
0: Keberuk Kikilo Hawi Hekelwi Rare Kategori Kikanakan Ruk Parihunk Ihri Krahnelo Opaninak Chiri Lahuk Kahbal Riatrish Cherachalal Risimon Pedro Hunchikechri Kep Chishiktari Utsihri Shuan Cheshe kiternebeg biri Jesús. Weareri nabe kurkari rachlal Simón eko birchrech.
1: Rioj shirikitach kumal ri Mesías.
0: Weri iku bir Cristo. Kate kuri iku kamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeg ri are eko birchrech.
2: At, ri at Simón. Ri ukohol ri Juan. Ri at kabishna sefas chawech.
0: Wiri kubir Pedro. Parejunk irchiapnok, ri Jesús krah kelulok para Galilea, kurkari Felipe y kubir chrech.
2: China ternebegbik.
0: Ri Felipe ahbetzaida, ri timit parikiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurkari Natanael y kubir chrech.
3: Ri junche shutzibach kanri Moisés paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios. Shriqitaj riare kumal, areri Jesús, rikohol rishep riach Nazaret.
0: Rinatanael kubig.
4: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret.
0: Rialip kubig chrech.
3: Tasa hulok ekawil nari.
0: Ri Jesús kril rinatanael chepit nakulok ruk riare ekubig puwi riare.
2: Waral ri kasik olik hun ah Israelita. Ruk riare mankota subunik.
0: Rinatanael kubir chrech.
4: Hawichi awetam nuwach.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Mahok chechka tusikir ri alip, shatingwilo. Aretakchiri at kochu sheri wikosh.
0: Rinatanael kubir chrech.
4: Rabbi, atri atukohori Dios, atri atrahawinel ri Israel.
0: Ri Jesús kukotuchi kutachirech.
2: La sharu mal reche shimbir chawech, ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machina hastaku wach chuwach veri.
0: Katekuri kubir chrech.
2: Kasik kimbir chivech, ri ish kivil nari ri kachche hakatalik, eri erangel rech ri Dios, kepakik ekushulik, puwiri ukohol riachi.
0: Juan capítulo 2. Para urosh irche apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem, ri unan ri Jesús kubir chrech,
5: ri ere mankota chiri kamaha,
0: ri Jesús kubir chrech.
2: Has wech in chavech ri at ishok mahako pan ri nukahbal.
0: Riunan kubir chkech ri ech pataninela.
5: Rono henri kubir chiwech chekibano chibana.
0: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ehudio. Chukuknal kebel. Keb onushib pahbel upam. Ri Jesús kubir chkech.
2: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
0: Ri eare kiknohisah chiaxik chrech takrik ebal kubir chkech.
2: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri waim.
0: Ri eare kikkamu bi chrech aretakchi ri rahauri waim kokumuh nabe apnok ri ha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut ریاح پتنیلاب کتام خوخه شکساخ ویری خا ریاخاو ری وایم کسکی خریچاب علا کتکوری کبیخ چریچ
6: کنوخل ری ونق آرینا بی که خچ ری اوز اما خا ای آره تقچی ای قبار لاب چیری ونق ریک که خچ ری مقاستا اوز کتکوری ریاد آره شکل ری اوز کتنا چنیم ری
0: شخیری کود آره ویری رو مخبل تقری کتبل ری حسوس پر کنا خونو تینمی تری گلیلیا کتکوری کوکوت ری وقیحیل ای ری توخش لاب که خون چریچ ری آره کتکوری کشولی او بی چی پر کفرنا شکوخه ریونان ری رچلال ای ری توخش لاب کتکوری شکیب او شیب قیخ که کنخ کن چلا پیتنق چک ری قشبل کچ ری اخودیو کتکوری ری حسوس پاقی او بی پر هیروسالیم ای پرنیم را چوچ ری دیوز که ارقا ای اخکاییب چیچ تق ری ایاما وکش ری ایاما چیخ تق ری پلموش ای شکوخه ری اخکشال تق پوک چیت ایول پا تق ری ککولبل کبن خوناسیار رو ککام کتکوری کنوخیل که اوک ایاق و لوگ پرنیم را چوچ ری دیوز را چیل تق ری چیخ تق ری وکش کو خیمه خو بیری که پوک ری اخکشال تق پوک ای کوک ایاق بیری کتیم کتکوری کو بیخ چکیچ ری اخک اینیل تق پلموش
2: چیویسا خو بی ویری وارال می بان خون که ایبال چریچ ری را چوچ ری نو تات
0: ری او تخوش لاب که کنا تخ چی چیب تلیک
7: ری اچیشنیک چریچ ری او چوچ که نو کوشنا
0: کتکوری ری اخودیو که بیخ چریچ
3: خاص کتبال که گود چقاوچ رو مال چه خیوا کاب انو
0: ری حسوس کو بیخ چکیچ
2: چیویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چی نا خومول
0: کتگوری ری اخودیو که کبیخ چریچ
8: پا کوینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
0: کتگوت ری آره آره رو باقیل کتس خوخ ای آره تق چی کو یک ریب چکشول ری ای کمنی قیب کناتاخ چکیچ ری ایو تخوش لاب چشو بیخ ویری کاتگوری که کخون چریچ ری تیب تلیک ای چریچ ری اوچیخ شو بیخ ری آره آره تقچی کو ری آره پاری خیروسالیم پاری نیمقیخ ریچ ری قاشه بل سی بلا خیکی که کخون چریچ ری او بی آره تقچی که کیل ری تق کود بل کو بنو کاتگود ری خیسوس من که کخون چکیچ ری ای آره رومال ریچ چی کنو خیل ری تام کی واچ ایری آره من را خوشیک تخ که یا خونقات بلتیخ چی ریچ پا کوی ری وینق رومال ریچ چی ری آره ری تام ری خستخ کو پی کانی ما ری وینق خوان کپیتولو 3 چی کی شوال ری فاریسیو کو خونا چی نیکو دیم ری وبی خون نیم لخ وینق کیچ ری اخودیو چا قب کبی و بی کروک ری خیسوس کرقا ری آره کتی کوری کو بیخ چی ریچ
9: ربی قتام چیات پتینا قلق روک ری دیوس خیخاس ات خون اختیخ رومار ری چه من کوتا خون ری ککوینک چره چو بانیک ری خیتاق کتبل چه کبن ری ات وی من کوتا ری دیوس روک
0: ری حسوس کو بیخ چریچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ وی خون ویناق من کلاش تا چه خمول من ککوین تخ کریل ری رخایوبال ری دیوس
0: ری نی کودیمو کو بیخ چریچ
9: خاصو بانی کویا او کو بن خون وینق اری چ کال شی کاری تخ چی ری اری ری خ وینق چک لکا کو وین پوچ کوک چی خمول چو سنتیل رک لیونان ای کالش چی خمول
0: ری حسوس کو بیخ چریچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چا وچ و خون وینق من کالش تو بی پاری خا ای پاری اوش لپشل من که کوین تخ کوک پاری را خایو بال ری دیوس ری علاشی نق پاری بقیلال بقیلال ری ری آلاشی نق پاری اوشلاب شل اوشلاب آل ری مشی بی خویب چشیم بیخ چاویچ را خوشیک چری ایش کی شالاش چی نخو مول ری که اقیق که خومومیک خوی خی کرخوی ای کتاری او چابی بال کتکوت من اوی تامتا خوی خی پتی نقو لق ای خوی خی به نقوی خری خاص وری ری کالاش پاری اوشلاب شل
0: ری نی کودیمو کو بیخ چریچ
9: خاص کو بانی کواوری
0: ری حسوس کو بیخ چریچ
2: riat atahtih pari Israel. Kategori man kachok tawe hastakri. Kasih kasih kimbih chawech. Riuh kakatsihoh ri hastak cheket am. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategori ish man kikam tawuk amri katoksih kekban riuh. We makish kohonik aretak chi. Kintzihoh ri hastak ri wachulew chiwech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihoh ri uhastak rikaj chiwech. Mankota hun pakal nak chikaj. Shuwiri kajinak ulok chikaj ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahawshik che shokunje jeri. Uwala hisashik mannari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balak kulok okehri wachulew uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronohelri kokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kekohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok ri ukohol chuwachulew. Arech kukban katoksih puwi. Utakom ulok arech kekoltah ri wachulew rumal riare. Achin ukohon chrechri are, mankban tak atoksih puwi. Katekut, rihunche man kokhonta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche man kohoinakta chrechri ubiri ukoholri dios. Kategori, rikatbalzihri kolik rumal weri. Shperi chak chuwachuleu. Kategori, riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwachri chak. Rumal reche shas itzel riki chak. Katekut, hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chak. Emang peta ruk richak, arech mang kutak tari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalak tzik, kbe ruk richak. Arech kutakik cheri uchak, bantahinak pari Dios.
0: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela parleu ri Judea. Kanak ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon. Nakak chirech ri salim, rumal rech chik osi balak ha chila iriwinak si balak kipitik ikikam ri kasna. Rumal rech chiri shuan maha kikiyaktak pariche. Kualak hunchok kuk ri eute hoshela bri shuan, ruk hun a judio, puwi ri chak chobenik ruk ri ha. Kikirka ri shuan, katikuri kikibik chirech.
4: Rabi, ri hun chik awuk. Qab chirech ri khordangchik ri hunche utalak atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
0: rishwan kubih
1: hunwinak mang kuwintah kuban hun khaswach we manja om chirech rumal rikah riish ish qatal tix chwech riin cheshas in shin binik man intah ri kristo riin are intqamu loq chwech riare Rihun chek o rich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwa rikuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ikhil ri are. Eknits arik no ikhil ri in. Rihun che petinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik je jas hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinaku lok chikaj, kubang atoch tzich pui rin jastak che rilom e utom. Kategori, mank ota hun winak kakamow ri uqat bal tzich. Rihun winak che kukamow ri uqat bal tzich, qatzich ktiktak rumal che sakalak tzich ri dios. Rumal rech che rihun utakom ulok ri dios, Kutsihoh takri utsih ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tiyosh lahushlap shel. Ritat shel kul okeh rik ohol shel e uja omro nohel ri hastak pari okab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel ko rihunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri Dios puwi ri are.
0: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuvoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari Galilea. Katekuri chira haushik wikash pari Samaria. Copan va pa juntin mit rech ri Samaria. Si carre ubi, nakaj chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiam balja rech ri Jacob. Ri Jesús cocinak rumal ri benem, tiul nakaj ri ukiam balja. Genek o pari wak kajbal. Juni shok aj Samaria, copnik chila arech kresaj ubi ukhron. Ri Jesús kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
0: Ri eute hoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
5: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech ri in, che in hunishok in ach Samaria?
0: Rumalrech ri a judío, mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
2: Weta wet amri atri usipanikri Dios, ehachin rikpincha wech, chayanu horon, attanari, rishata wech chrech, eriare shuyata nari, chawechri, kuwalaha.
0: Kubihri shok chrech.
5: Ahaushel, mankota kawesberi ha, ewukiambal hari, sibalak nahopan benak, hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim putchu wache katat Jacob. Chechu yach kechwe ukiam balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, erer alkual, shokuheru mebil.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun uki balk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
0: Rihuni shok kubir chrech.
5: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chiwaral che resashik.
0: Riare kubir chrech.
2: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, katekuri chatsalihu lok waral.
0: Rihuni shok kubir chrech.
5: Riin, mankota wachahil.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Utz ri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ek ashinak ehob awachahil. Eri hunche kawu kamikri man awachahil tak. Eweri kasih ri kamih.
0: Ri ishok kubir chrech.
5: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atchun kashal utzik ri Dios. Ri ekanane katat shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kovir y kolipal, hawijera hawashikwi, konuhel kikkihilah ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Chakohori nutzig, ishok, chepetinak ri kahbal hampana, che manpubita chiwehun huyubri, shok manpubita chiri Jerusalem, hawir kishkihilanna chrech ri tatshel. Riish, kikkihilah ri man iwet amta uwach. Riuch kakak ihilah riket amuach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik nari Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik. Rumal reche ejeri riwinak ke utzukuh ritatshel. Ushlabashel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaushik chik ihilah pari ushlabshel e pari sakalahtzik.
0: Ri ishok kubir chrech.
5: Ri in wetam chik penari Mesías. Ri kbish Cristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: In riri tahin kchawawuk.
0: Katekuri chiwe uchanim rik peri u tehoshelab. Kategori ksach kikush, min kikchob tahwi kchow ruk hunishok, katekut, min kot hun koku birchrech, has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe paritinamit, ekubirch kech riwinak.
5: Chisak, hiwila hunachiche shubirchwech runuher nubanom parinukasle mal. La manareta con el ori Cristo?
0: Riare que el ubi paretinimit, catecuri, kikirka riare, catecuri, riutejosela, kikcheher e kikbirchrech.
4: Rabbi, chatwok,
0: catecut kubirchkech.
2: Riink ohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
0: Riutejosela, kikbirchbilki.
4: La cojo un aclo suya agua.
0: Ri Jesús kubirch kech.
2: Areguari nuwa. Chekin banri rahawanikri intakovinakulok. E utsu kisikri uchakin bano. Lan man kibirta puchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari ri inkin birchiwech. Jiwali sahri kai bal. Kategori chishkai chrech takri tikombalche anchik chrechri atoh. Ri ahkatoh ki atak chrechri toh baluk ih kategori kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri ahtikonel hunam kikotik ruk ri ahkatoh. Shahekuri chepaweri kastik kelikri tzik hunri ri ahtikonel hunchiri ri ahkatoh. Ri in ishin takomu bi chrech katoh hawihe man iyaom takan ikosi balri ish. Enik achik shekosik, eri ishki wechbeh kanri kikosi balri eare.
0: Sibalah ek iyach samaria, che yach patinamitri, kekehon chirech riare rumal riutzik rihuni shok kubih. Riare shubih, chuech ronoher rinubnum parinukas lemal. Aritakchi riach samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, arech kanakan kuk. Riare kanakan kepk ich chila, katekuri, si balagnim kekhon chrech riare, rumal ri utzig, ekekbir chrech rihuni shok ri.
3: Chanim ri, mankochkohonta chrech riare, rumal ri atzig at, rumal chechi urs katayir ri utzig, katekuri ket am chriare, kastzig are di kolonel rech ri wachuleo.
0: Aretakchi ok owinak chiri kepk ich ri. Kelubik, kbe ubi pari Galilea, rumarreche shas arene ri Jesús chujik ba ubishik, chihunk ashel utzihri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit, katekuri, aretakchi kopan pari Galilea, riech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, rumarrech chiri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakich, Rumal chiri eare shokuhe shepe paranimakih. Katekuri katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawhe shuk esh rihron paamaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riukhol ko parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utshol chiri Jesus pitnakulok parikudea, eche shopen parigalilea. Kbek ikurka riare. Katekuri, kutacherech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik cherech.
2: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontah.
0: Ri upatanihel ri ahawinel kubik cherech.
4: Ahawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri walkual.
0: Ri Jesus kubik cherech.
2: Hatubik, sask aslikre akohol.
0: Rihunachi, kkhon chrech ritzig shubik ri Jesus, katekuri kbek. Aretakchi, shulinem kuban ubik, reopatanichel, kikikluri are, ikikbik chrech, chik aslikri ukohol. Riare kutach kech rikahbul, aretakchi, shutsrik, kikbik chrech.
1: Iwir. Pariwikub kakpal shel ubiriqaq chrih.
0: Rihun tat shel ri, shretamak che are wihun kakbal ri, Aritak chiri Jesús shubiach chrech. Kaslik ri akohol. Katikuri kakhon ri are ikonohel ri ewenak pariha ukolbel. Wehunkak utbel ri chi ukap utbel. Shubun ri Jesús aritak chi shetli hubi pari judia ikbe pari Galilea.
10: Juan capítulo 5.
0: Chuwach chi akanok wiri. Kohun kinimakih ri judio iri Jesús kipaki ulok pari Jerusalem. Katikuri, pari Jerusalem kohun kotom jabal, chehun kolbal ubi pa griego probatika. E Betesda ubi pari hebreo, kohob utseltmal ha chrech. Chushetak we utseltmal ha ri ek iol sibalah e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushil. Shak ahumpana kahulok pari kotom jabal ikuchuk chariha. Irina beche kok pariha aretak chi shuchuk charib kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi chehuinak wahshak lahuk chihunap yawab riare. Re Jesús aritak chi kril riare chek yolnak chila echeret am chek itak hunab hewa obnom kubir chrech.
2: La kawah kat kunatah chrech ri abakil.
0: Riyawab achi kubir chrech.
11: Ahawshir, re in man kota hun hunuinak arech kinuk yakubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
0: Ри Хесус кубих чреч.
2: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
0: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунк ихри. Румал кури ри ахудио кикбих чреч ри ачи чириш кунашик.
12: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
0: Riare kubich chkech.
11: Rihunche shin kunanik shubich chwech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
12: Hachin rihun achichi shubich chawech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesús shsachubi uoch chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
2: Chavilampe, atu tzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malak il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech ri a judio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa ri a judio kukatak ri Jesús. Rumal che shuban wiri paqih sabado. Katekut, riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri, kachakun rinutat, e shokoheri in kinchakunik.
0: Katekuri, ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchakhih ri sabado. Shani shakohe kubir utat chirech ri dios, e kuhunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesús. Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
2: Касих кимбир чивеч. Рикохол шелман к ковинтах шакпа утукелуи кубан хун хасувач. Шувик ковин чуваник. Рикрило че кубан ритат шел. Рихастак че кубан ряре. Шокохе кубан рикохол шел. Румал рече ритат шел куло окех рикохол шел. И кукут чувач ронохел рикубан ряре. Катекут. Kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tat chel che ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib. Eku kasba ki wach e kuyari ki kaslemal. Shoko jeheri ri kohol shel. Kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat shel man kubantak atoqtsih puwi hun winak. Shane uya om ronoheli qatbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rili kikbano rikohol shel. Jehas nim rili kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. qasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzihri in eke konchrechri inutakowinakulok, kori hunalik lah uk aslemal, emankpetari chuwachri atbalzih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninachi parik aslemal. Qasih kimbih chiwech. Petinakri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios. Ejachinta kiktayihri are, kek asiri. Rumal recheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechviri are, shokohechi uya om chrechri koholshel, ri ukaslemal parechviri are. Kateguri uya omri kovinem chechri are, arechku banri atochzih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri. Petinakri kahbal kahampa ne che konohel riwinak che ko patakhul kiktayihnari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzig. Ri in. Man kinkowin tak kinban hun hasuwat shakpawech wiri in. Ri in, kinban qatohtzih heri hasri hastak kinto. Esa qalaktzih ri, rinu qatohtzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu taqowinak ulok. Weta shasri in, are kinban qatohtzih chipanu wiri in, ma ustaneri rinu qatohtzih. Hunchikri ri kapmanow qatohtzih panu wiri in. Ewet amri inche utri uqatohtzih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atohtzih puwiri sakalakhtzih. Ri in, manareta kink am uqatohtzih hun winak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltah ri ish. Are rikantil che nikilik ekuyari chak. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Katek ut, Ri in arek owuk hunimalak atohtzih chinachuwach ri atohtzih rech rishwan. Rumal che ri hatakchakim ano, arek ya owri atohtzih panuwiri in. Che shas are ritatshel intakowinak ulok. Ritatshel che intakowinak ulok, are ya uwinak ri atohtzih panuwiri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchakbal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankahekki itakan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takowinak ulok ri in. Ri ish si balakkinik ohri lik ri tzih. Rumal reche kichomak chik ohunalik ik aslemal ruk ri are. Kateguri, are ri tzih kia ohrik atov tzih panuwi. Kategut, ri ish man kiwaktak kishpewuk arech kohiri ik aslemal. Ri nuk ihil ri in man nuk amom takumal ri winak. Kategut, Ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Ri in petinak pari ubiri nutat kategori, man ki nik ulahtah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbil ak anibib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi Dios. Michomach, Cheri in kimban lak atohtzih piwi chuwach ri tatshel. Ri qataltzih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eweye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shutzibach ri tzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri utzibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri,
10: Juan capítulo 6 Kategori Ri Jesús bech akap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Sibalah winak kiternebeh ri are Rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub ikatuyi chila kuk ri eutihshela Pitnak chik ri kashbal paskwa Ri nimak ik kech ri ahudyo Aritak chiri Jesús kakai chikaj, ekril hun sibalak winak che epitnak ulok ruk riare, kubik chirech ri alip.
2: Javi je kakalok na wiri wa arech ke wa we winak ri,
10: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam rikubanna. Rialip kobih chrech.
4: Kebok alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
10: Hun chikech ri eutekhshala. Riatrish cherachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
3: Kochiri hunala hakal chekohob waruk. Manom ruk salwat e kepkar. Katekut. Hasu patan wa weri chikech konohelu e kilahta kuinakri.
10: Ri Jesus kubir chikech.
2: Cheit uibari binak.
10: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi nelo e homil achihab. Katekuri ri Jesus kukamukok ri hetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kuchach chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar kiktiho ronohel rik kah aritakchi shikualeh kubir chikech ri eutehoshelab
2: chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mankota ri kuban kash
10: kikmol ri eare katek uri kablahoh chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat cheshiktokan rewinak aritak shikualeh Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
3: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
10: Kateguri. Ri Jesus kuchobo chekpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori ke akanu bi pahum huku kiksukba ubi chakap chere chripolo pari kafarnaum okinak chri akap kategori ri Jesus maha ki urkari eare kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik are takchik bin sam chri huku huinak un huinak lahuk estadios ne Kikil ri Jesus chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katik ut ri are kubih chikech.
2: In! Mishibih hiwip!
10: Kikkah wit kikamu bik pari huku. Katik ut chi aninak kurka ri ulew ri huku. Khawi ri kisuk bam ubiwi. Chukkab kik chik. Ri winak chi ek okan chikab chirech ripolo. Shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukub kuk ri eutekhushelab. Shani ki tukel ri eutekhushelab shibe ubik. Katikut. Kopan nikahtak hukub rech ri tiberiades. Nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktikhwi ri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi minkot ri Jesus chila. Ishokuhe ri eutekhushelab. Ki akan ulok patak ri hukub. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikbik chi.
4: Rabi, hampa sha topan waral?
10: Ri Jesus kubik chikech.
2: Kasih kimbik chi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rech takche iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwa ik esi balak shishnohik. Mishakun ba arech kori iwache kikisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel Dios.
10: Chishakbi kikbir chrech.
12: Khasra khawashik kakabana arech kochakun pari uchak ri Dios.
10: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchak ri Dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lok ri are.
10: Ri i are kikbik chrech.
6: Khas hun kutbal kaban riad, arech are takchik kil ri uch kohkohon chawech. Khas ri chak kabano.
8: Ri oher takkati kamam, shkitik ri mana paritz inalik ulew, hachatz ipatalik. Shuya ri wa chkech che petinak chikah.
10: Ri Jesus kubik chkech.
2: Khasih kimbik chiwech. Manareta ri Moises shaori wa chivech chespechika. Are ri nutat ri kiao chivech ri kasih are wa chekpechika. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri Dios, chekkahu lok chikah. ekuyarik aslemal chuwachu leu.
10: Katekuri kikibir chrech.
1: Ahaushil, ronohel mul chaya aba wewach kechri.
10: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihunchek peulokwuk riin, mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohonchwech riin mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitach chivech wumal riin, inibilomchik. Kateguri, mankish kohonta chwech. Ronoheli kuyari tatshel chwech, kpena wuk riin. Kateguri, rihunchek peuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin inkahinaku lokchikah. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shanearek kulimbanari rahawanik rehun intakawinaku lok. Kateguri, hewari rahawanik reareche intakawinaku lok. Chiri in mankota hun kintakoch rech ronohelri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisahu wach parik ismalqif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohelri kilo wachri koholshel ekokhonch rech reare. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismal qih.
10: Ria judio ki wishwat chrih riare, humal rech che shubih.
2: Inri inwache inkahinaku lok chikah.
10: Kategori, kikbih.
1: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
3: Has kuchek hubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
10: Jesús kubir chkech.
2: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewuk riin. Reman kikta ulok rumali tatchel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel. Ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhonch rech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitih rimana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahulok chikah. Arech. Riketihovik manke kamtah. Inrin kasile klahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih nawewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech. Arerin utiohil. Arechka kasiwe uwachuleuri.
10: Ria judio. Sibalah kikotrih chikshol kikbih.
6: Hasuya ikla kopano. Arechku ya katihik chikhech ri utiohilal.
10: Kategori. Ri Jesús kubir chkech.
2: Hasih kimbir chiwech. Ri ish, wema kitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuh ri ukikel, mankotak aslemali wuk. Ri vinak chikutih ri utiohilal, eku kumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwach ri are, parik ismal qih. Rumal reche ri utiohilal, kasih chewa, erinukikel kastih che ukia. Rivinak che kutih rinutio hilal eko kumuh rinukikel kakanah kanri pari nuku ishriin eriin pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatshel che kaslik che eriin utakomulok eriin che kori nukaslemal rumal ritatshel. Shokuhe rihun che kinutiho kakasina vumal riin. Arewa riwa che kahinakulok chikah. Manjerita, hacharish kitigri ojertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
10: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
3: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
10: Kategori. Jesús retam perechwi chiri eutehoshelab ki wishwet puwi wiri kubir chikech.
2: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chiki vil nari ukohol riachi. Chekapaki ik javijek ovi ojer kanok. Areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. ritio hilal man utstach, man kota upatan. Ushlap shel ritzirche shimbirchi wech, shokuje kasle mal. Katekut ekonik achi sholche man ke kohontach.
10: Ri Jesús, chiretam, aritachi ishikemachi, hachintakrim ke kehont, chirech riare, e hachin rikachona riare. Kategori kubich.
2: Rumal kuwa shimbirchi wech. Chimankota hun kuya ok pebuk we man kuya tarita chel chrechweri.
10: Chipa wahun kihubik, sibalahik ich kechri eutehoshelab ketzlich chkir. Kategori, munkiternebech te chikriare. Kategori, rikisus kubich kechri kablaho.
2: La shokuheri ishki wah kishbek.
10: Risimon Pedro kubich chrech.
13: Ahaushel, hachinruk kubewi. Riat kori atzich rech hunalik aslemal. Riuk kakoho ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
10: Ri Jesús kubir chkech.
2: La man in tahri shinsikini vech riish riish kablahu. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
10: Areri judas rikutsihoh chiuk hol risimon iscarioti. Rumal rechi areri are kechchonari are. Junchik sholri ikab lahuj. Juan capítulo 7. Katekuri ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chiri a judio kakak kikikamisah riare. Katekuri pitnak chiri nimakik rikbish kabal chirech. Katekuri ri rachalal kikbir chirech.
4: Chatelub i waral khatub i para Judea. Aret shokoheri eati hoshelab kikilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchik rah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
10: Shane rumal rechi shokoheri rachalal mankikehonta chirechri are. Katekuri ri Jesús kubir chkech.
2: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We watch you leu mank covintah kretzelah y watch. Katekut ri in kretzelah nu watch. Rumal reche kimban atorzi puviri itzel tak uchakri watch you leu. Chispakalu biri ish parinimak ich. Ri in man kimpaki tak pawehunimak ich ri. Rumal reche mans akatinahtari nukahbal.
10: Aretakchi ish bitak wuri. Kkanakan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erechalal. E pakalnak chi ubi pari nimak ich, shokohi kapaki ubi riare pa walkil, munguk alahisak terib chikwoch riwinak. Ri a judio kikitskuk para nimak ich e kikbih.
1: Hawiherik o riare?
10: Riwinak sibalak ki weshwetik chirik riare, ik onik ah kikbih.
1: Riare hunachi rech utsil.
10: Ik onik ah chik kikbih.
1: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
10: Katekut, mankot hun winak kitzhon puwi riare, chikwoch riwinak rumalre chikishibimkip chikech ria judio. Panik ach chik rinimak ich, ri Jesús kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri, kukut ritzich. Ri a judio ksach kikoshi kikbih.
1: Has retama shikwa ubanon wetzichri. Shani mankotum tane chuwach.
10: Ri Jesús kubir chkech.
2: Ri tzich kink utu manwesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Veko hun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzich la utzich ri Dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Ri hunchik chaw chakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hunche are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowina kulok. Ri are ri suk. Sakalak tzih ri are ri. E man kota hos tak tzih pari wukush. La manare tari Moises shia ou ri tzih chivech. Katekuri man kota hun chivech ri ish che kas tzih kuban ri tzih. Has che chikiwak kinikamisak?
10: Ri winak kikbih.
11: Ri at kohun itzela wuk. Hachin grah katukamisak?
10: Ri Jesús kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, Iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shane kuk yuher tak katit kamam. categorí riish pa junt ich sábado kipusu vi u kovil junachi wek pusu vi u kovil junachi pa ich sábado arech man ketzelash tari utzihri Moisés lakpeku i woyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil junachi pa junt ich sábado mi ban katoxih puvi rishak halum tzih chibana katoxih ruk suk aliklah chomambal
10: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
4: Laman areta wa we are rika hawashik kamisashik
3: we uchanimri kchauch ki wach riwinak emankota kibishchech lakastih kori kikamuka rinimak takwinak che are are ri Cristo
11: kateku tuwe are ketam hawihe kelwi kategori ri Cristo aretachik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
10: chichanim Ri Jesús ukutritzir para nim rachoch ri Dios uraka kehuchi kubir.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwik atekut ri in man impetinaktah shakpawech viri in. Shaneka seharekin takovik ri in takovinakulok. Atekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal recheri in impetinakulok ruk riare. E areri areri intakovinakulok.
10: Chuchanimri, kikah kikchepu biri are, katekut, mungot hunku kohu kap chrech riare, rumalreche maha kopan riukahbal. Kateguri, ikichik shol riwinak kikhon chrech riare, ikikbih.
11: Are tachik penari Cristo, la cochina nim takotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hunri.
10: Kikikta rakanil ri fariseo cheri winak kikitshoh wiri puwe we are kikitak binik ahak chmei rech kikichepu biri are kategori chichanim kubih ri Jesus
2: kinkanak china ke ushim ihiwuk tekori kinberuk ri intakowinakulok ri ishkin itzukuh nari kategori man kinirik tari ehawihe inkowiri in man kishkowintak kishbe ishchila
10: Ria judio kikbich kibilkib.
8: Hawihe kbewila leare. Arechman kakarikta chiri uch.
3: Lakbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzich chkech riach griego.
11: Haswa wetzich riach bitach rumal. Kinutsukuch nari. Katekuri mankinirektari. Echawihe inkowiri in mankuyatak kishbe ishila.
10: Parikis balqih chi nimaqih rihun qih chi qas unimal nimaqih ri Jesus takalu loq kurraq uchi
2: wekohun kachaqih uchi chpetok wukri in echaqu munok rikikhon chwech in achaku bihri utzih ri tzi batalik khe khas nima pari uchuchu pam kachkhoh nari kaslik lakha
10: wiri chi kubih Are kutzhoh ritiosh lach ushabshil chikikam nari kikhon chrech riare shani maha kori tiosh lach ushabshil rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik iki chikshol riwinak chishikta witzihri kikbih
1: qasih chi are wa we are rikashal witzihri Dios
10: ikoni kachchik kikbih
13: are wa we are ri Cristo
10: atekut ikoch nikah kikbih
8: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri Rijalil ri David que lulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
10: Kualaj chach chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ach chkech wi winak ri. Kikkaj kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh uqab chrech ri are. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق چوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري إري كيكبيخ چكيج
6: خص چه ماشي كام تا أولو
10: ريطق أخش مي كيكبيخ
12: منكو تخو مولش أوي ناقو ويناق خاچاك چا وي آري ري
10: ري فارسيو كيكبيخ
4: لا شوقو خيري إشي يي ويب إشي شو سوبو
3: لا كوخوني ناق بو چريش ياري خوني مو ناق اون خون فارسيو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ إيك يقساق لاختاق ويناق
10: ري نكوديمو تيخون تيكشوال ري إياري تيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ تشكيج
9: ري قبيشاب لكوبان بوش قطوخ تسيخ بو إيخون ويناق aretachi maha kutayeh riutzih, e aretachi maha retam riushubano?
10: Ri are kikbich rich.
1: La shokuhe pa Galilea katel huriat, chachoborich chinohim, chatiho hawib, kategori kawish nari, chemankota hun ashalutzih ridios, kel ulok pari Galilea.
10: Tekuri, chikihuhunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Usk beubi puwiri